Bože, bože, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Dobro jutro, dragi naši slušatelji. Nadam se da ste se lijepo odmorili i da u ovaj novi dan ulazite mirno na smjeni i puni dobre volje. Ipak je petak 17.7. Bez obzira jeste li već na poslu ili na putu, kod kuće uz prvu kavicu ili tek započinite svoje jutarnje obaveze, od srca vam želimo ugodno i blagoslovljeno jutro.
1: Kada svane, kad je poči, ne nudi mi više vina.
0: A mi smo lagano krenuli sa starim stvarima, jer od tut je naravno sve počelo. Dalibor Brun, Mlado vino.

0: Marketing Radija Zlatar. Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar svog prostora. Odaberite idealnu veličinu, oblik te vrstu i boju tkanine koju odgovara vašem stilu uz 15% popusta do kraja srpnja. Vidimo se u prodajnom centru Gradinga u Bedekovčini.
1: Fino. Finije, Zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gableci, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 460.

0: 66210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampeš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
1: Ljetna ponuda u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Vidimo se na adresi Trg Slobode 21 u Zlataru. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepše.

25. subota, svašta nešto, počinje u 9.30, motoklub Grofovi, motosusret, povodom blagdana Svetog Kristofora, okupljaće se u centru Lobora. Biće tu i smotra mažeretkinja, kuda isto večer folklora u 19 sati, štikleci utrka. Biće tu i smotra mažeretkinja, kuda isto večer folklora.

U prometu ništa strašno za sada, sve je u redu. Sve ide svojim tokom na autocesti 1A2 Zagreb-Macelj, pojačan je priljev vozila kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba. No kolona je duga samo oko 500 metara. Tako da, no stres, say less.

0: Alo, dobar dan.
1: Dobar dan, mora za drugi.
0: Može.
1: I za oma i za Ivanku stavi sve na moju dušu. Lijepo i pozdravljam i vas, ajde Bog.
0: Hvala, Činja, pozdrav.

0: Dobar dan, slušamo.
1: Dobar dan, gospodine Martinez.
0: Dobar vam dan, želim.
1: Nisam čula niti jednog predloga, tu se dim kuhnja i nisam čula.
0: Aha, evo bugom sad malo da nek vam svira.
1: Povrak me jebe, struja.
0: A,
1: ja
0: dobro.
1: Sam jedan potplatila razliku i došli, i opet me došao ček za razliku.
0: Je, yeah, to tako dojde nekad, nekad je ima, nekad nema, bolje da opće bez struje živimo.
1: Eba, im vrak mater, oni misle da vas na jebu služim penice.
0: Ah, kaj bubo. Recite, neki broj recite, pa bubo vidi.
1: Dobro, daj za srednjog, kako.
0: Evo, bubo. Dobro, evo, dođi barem jednu na kavu, tu ste glasali, evo.
1: Dobro.
0: Može, a želju koji budete?
1: A želju... Jo, kako
0: sam
1: lijepo ime majka ili kak.
0: Aha, je, tak kak ste rekli.
1: Sve sam zabila.
0: Lijepo
1: sam
0: ime
1: zabila.
0: Majka, da. Evo, zapisao sam si.
1: Ime ovrak jebe. Ajde, bok.
0: Ajde, hvala, bok će.

Na WhatsAppu nemam ništa, Elio Pisak ima 3. Tri glasa, tri želje. 466, 665 i 466, 885. I WhatsApp 0915545573.

Kako smo rekli da bi za od danas, ovaj vikend, trebali očekivati kišu, pa od danas do nedelje neka bi trebalo biti. Pa onda će se malo i temperature slegnuti na 22, bit će u utorak, ponedjeljak 27 još. Ali to je još sve u redu i prihvatljivo.

10:21, zatvorit ćemo lagano hit dana, Elio Pisak, dođe barem jednu na kavu. I onda sva štanica u 10:30.

Vrijeme smo prokomentirali malo, najavili smo što se na cestama događa na hitu dana. A sad ću pročitati oglas, jedan poduzeće pravi super deo Zlatar, traži zainteresirane za rad preko učeničkog ili student servisa tokom ljeta. Za sve upite možete kontaktirati na broj telefona 049-466-340 ili na e-mail info@price-super.hr.

Što se tiče oglasa za zapošljavanje, poduzeće Prize Super d.o.o. Zlatar traži zainteresirane za rad preko učeničkog ili student servisa tokom ljeta. Za sve upite možete kontaktirati na broj telefona 049-466-340 ili na email info@price-super.hr.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: programom Radio Zlatara neki su slušatelji oduševljeni, neki baš i nisu. Neki su premladi za dobar sud. Neki imaju drugih briga.
1: Spoiler mi je krepao.
0: A nekima je sasvim svejedno. Zaključak se nameće sam po sebi.

Ona frekvenciju tvoju i opet bi bez razmišljanja. A pašete vi ako budete slušali Radio Zlatar, puno vas voli i ovaj.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 €. Robot kosilice luba već od 1099 €. Moto Quad CF Moto C5 500 kubika ugrađen servo za 6999 €. Ventilator stojeći 15,99 €. 3 tonska prikolica 6499 €. LED televizor dijagonale 103 cm 149 €. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 za 549 €.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 €. Robot kosilice luba već od 1099 €. Moto Quad CF Moto C5 500 kubika ugrađen servo za 6999 €. Ventilator stojeći 15,99 €. 3 tonska prikolica 6499 €. LED televizor dijagonale 103 cm 149 €. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 za 549 €. Škrinje 300 litara 249 €, a 400 litara 349 €. Kompresor 24 litra 99 €. UD profil 59 cm, a CD samo 89 cm. Tegips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 €. Dimnjak Šidl Fi 16 459 €. Fi 18 499 €. A Fi 20 539 €. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran

još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak

0: Ovo je Radio Zlatar.
1: To se ne Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.

0: screen.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.